Dobro jutro iz studija Radio Kotora, uvaženi slušaoci, slušateljke. Pozdravlja vas dežurna ekipa sa naše tri frekvencije 95,3, 99 i 107,3 MHz.

0: zrnca mudrosti. Misli poznatih i nepoznatih o ljudima i pojavama.
1: Slušate aforizme iz kulturnog dodatka večernjih novosti. Balkansku sirotinju teško je razlikovati. Tek kada je u ratu ne vučeš uniformu, zna se čija je čija. Stigli smo do kraja, sada ne znamo da se vratimo. Pravda je slijepa, a sudije je uzvraćaju istom mjerom. Čuvali smo se pasa, niko nas nije upozorio na džukjele. Po starom dobrom običaju prihvatili smo sve novotarije. Zemljo, zatvori se, previše ih je otišlo. Znamo da postoji izlaz i to je sve što znamo o izlazu. Ne znamo što da radimo, pokvarilo nam se zvono za uzbunu. Lažni svjedoci pojavili su se tačno na vrijeme, da vide ono što niko prije njih nije vidio. Ćutim kao zaliven, volim da sam u trendu. Naša posla, svaka budala misli da je genije.

0: Nevladina organizacija Centar za omladinsku edukaciju organizuje radionicu pod nazivom Od razmišljanja do djelovanja komunikacija u biznisu, nedavno u multimedijalnoj sali Kulturnog centra Nikola Đurković. Predavačica na radionici bila je Bojana Komnenić, PR menadžerka iz agencije Represent Communications, koja je predstavila prisutnima cjelokupan proces od nastanka do realizacije ideje. Opširnije Mihaela Moškov.
1: Govorila je i o tome kako napisati email koji neće završiti u neželjenoj pošti, kako zakazati sastanak uživo i razgovarati o ideji, te kako pronaći prave kontakte. Ukazala je na važnost odgovaranja na mailove, zahvaljivanja i pozdravljanja, ali i na potrebu da se pišu pismeni i jasno formulisani mailovi, jer to čini kulturu komunikacije.
2: Dakle, hoću da kažem da je jako važno između sebe, odnosno kod sebe i između drugih prepoznate šta ono u čemu ste baš dobri, čemu još treba da poradite i da iskoristite svako svoje potencijale. Ne treba svi da radimo sve, niti je to prosto očekivano, ali treba pametno rasporediti taj timski duh, tako kažem. U ovoj situaciji neko bi od vas dobio zadatak da iz Google-a, koji su sve to web dizajneri dostupni u samom gradu, da pronađe web adrese, odnosno e-mail adrese i da dođe do tih kontakata. Sljedeće što bi trebalo da uradite jeste da neko od vas ko dobro zna da verbalizuje ovo što mi pričamo, napiše jedan uljudan, poslovan i onaj mail koji neće otići u junk iz tog trenutka kad ga dobiješ, nego mail koji te zadržava i koji ti odmah upali lampicu. Mail koji će da sadrži zapravo taj poziv da web dizajner kojom ste se obratili kaže dobra ekipa ljudi mi se javila, hoću da im pomognem i hajde da vidim što oni zapravo hoće od mene. Jako je važno da uživo moment, objasnimo što je zapravo naša ideja i ja vjerujem da kada bi svako na taj način komunicirao i kada bi bio, kažem, poslovan i profesionalan, da teško će vas bilo ko odbiti. Možda nećete dobiti mail, odgovor na mail istog dana, ali vjerujem, barem je naše iskustvo tako pokazalo, da dobra komunikacija otvara sva vrata. Tako da ovo je nekakva ulazna priča, tako da uvijek vratite pažnju na to kad pišete mailove. Ne znam koliko ih često koristite, pretpostavljam da. I koliko ste često dobili mailove koji su nepismeni za početak. Ali to baš vi zabranite. Mi smo alergični u PR agenciji. Mi čak između sebe, ovo isto može da bude nešto što bi trebalo zapamtiti za u buduće. Nas je nekoliko i radimo u manjoj kancelariji od ove i uvijek se zahvalimo jedno drugoj preko maila i ovako lično, naravno, mi smo roboti, ali jako je važno između sebe, a kamoli kad vam piše neko ko nije dio vaše zajednice, baš obratite pažnju na to. Ovo vam sad djeluje kao neki savjet koji se podrazumijeva, ali vjerujte da se ništa ne podrazumijeva. 90%, 95% mailova koje ja pošaljem nikad nisu dobili svoj odgovor ili dobijem odgovor koji nema ni početak ni kraj, često mi je teško da shvatim taj feedback koji dobijem, onda moram da pozovem i tako dalje, ali vi već u ovim godinama treba da gradite tu kulturu komunikacije.
1: Naglasila je i da je važno obući se lijepo i pristojno jer prvi utisak ima veliki značaj i pokazuje da vam je stalo. Posebno je govorila o kulturi govora kojom pokazujemo uvažavanje drugog, odnosno sagovornika.

0: slažem jer sam...
1: Toliko u magazinu Grad sa Talasa Radio Kotora za koji minut i kontakt emisija Gradivi.
2: Ajde sada dođi, ja još čekam te, barem loše slaži, jer ja trebam te, voljela bih poći.
1: Magazin Grad, Radio Kotora.

0: dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Htjela bih da kažem na neke poznate i nepoznate stvari o našem gradu Kotoru.
2: I uvijek smo mi u prilice i u dub zadnji.
3: Prva rupa je tu kod bazena, svaki dan točkove lovim.
4: Doživit će se taj ugođaj i završit će se priča. Mislim da sam u pravu, jel tako?
2: A... Ne može se voda paušalno održivati ako ima vodomjer. A može sve da nas.
0: Ako vi ne možete, onda neće niko moći. Hvala vam.

0: vijesti.
1: Suspendovani specijalni tužilac Saša Čađanović uhapšen je jutros po nalogu specijalnog državnog tužilaštva, potvrdio je za radio televiziju Crne Gore njegovo advokat Vaso Bečanović. Rekao je da nema više informacija o razlozima hapšenja. Viši sud u Podgorici ukinuo je krajem oktobra prošle godine kućni pritvor Čađanoviću. SDT ga sumnjiči da je bio član kriminalne organizacije koju je, prema navodima optužnice, formirao bivši visoki policijski funkcioner Zoran Lazović. 6 crnogorskih kompanija duguje državi ukupno više od 27 miliona dolara po osnovu kredita iz Abu Dhabi fonda za razvoj, zbog čega su ugovori s njima raskinuti, dok vlada hitno formira međuresorsku radnu grupu uključujući i specijalnu državnu tužilaštvo.

0: zrnca mudrosti. Misli poznatih i nepoznatih o ljudima i pojavama.
1: Slušate aforizme iz kulturnog dodatka večernjih novosti. Balkansku sirotinju teško je razlikovati. Tek kada ju u ratu ne vučeš uniformu, zna se čija je čija. Stigli smo do kraja, sada ne znamo da se vratimo. Pravda je slijepa, a sudije ju uzvraćaju istom mjerom. Čuvali smo se pasa, niko nas nije upozorio na džukjele. Po starom dobrom običaju prihvatili smo sve novotarije. Zemljo, zatvori se, previše ih je otišlo. Znamo da postoji izlaz i to je sve što znamo o izlazu. Ne znamo što da radimo, pokvarilo nam se zvono za uzbunu. Lažni svjedoci pojavili su se tačno na vrijeme, da vide ono što niko prije njih nije vidio. Ćutim kao zaliven, volim da sam u trendu. Naša posla, svaka budala misli da je genije.

0: skraćena. Neki ljudi su ulazili, ali nikad nisu izašli. Nestali su.
1: Niste vi slučajno došli ovde?
2: Simeon hoće da vas protera srtnja.
3: Ne damo rtanj! Bog je s nama!
1: Nas planina štiti. Ceo život sam na ulici. I tu su pravila jasna.
2: Ko je sad glavni?
1: Je li to onaj falsifikator?
4: Kad pa ti nisi bio u sranju?
5: Ovo je baš sranje.
1: Jel ti znaš ko je Aleksandar Mih? On je dolazio da ispita tu neku rudu.
6: On se nije mogao ubiti.
7: Svi uzorci su ukradeni.
8: Šta je u tom rudniku?
9: Hrtajn kan kajn su falzajn.
10: Ko je taj Dimitrije Filipović?
11: We have a problem.
12: Šta u Beogradu radi Mustafa Gorbić?
13: Stalinović kupuje glasove, krade.
14: Imamo krticu. Dobar je ovaj mali.
15: Gospodin Prizrenac.
14: Samo da ne preigra.
16: Jel mogu da vam verujem?
14: Apsolutno.
16: Bog sveti, znaš da je Bogdan Vasiljević.
17: Došao je taj trenutak da se pogledamo u oči.
18: Nema više razgovora. Idemo do kraja.
1: Neka bude tako. Ovo ne treba biti kraj.
9: Prati trag krvi Tane i naći ćeš ga.
19: Zabavno-muzički program Radio Kontora.
20: Čuvari sna.
21: Nedjeljom od 14 i četvrtkom od 18 sati uživajte u boljoj muzičkoj prošlosti uz emisiju
20: Čuvari snasna.

0: kutak za klasiku. Priprema Saša Karajović.
1: Radio Kotor. Slušali ste reprizu emisije.

0: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.
1: Prodavnica Beko u Škaljarima 102, servis komerc za vas, besplatna dostava. Akcija, ostvarite 20% popusta na kompletan asortiman Beko ugradne tehnike uz garanciju od 5 godina. Pouzdan kvalitet po odličnoj cijeni. Beko u Kotoru 032 326 813 u Tivtu Luke Tomanovića 5. Pozovite 032 674 619. Uvijek lijepe vijesti iz servis komerca. Prodavnica Beko u Škaljarima. Želite brzu prodaju ili kupovinu nekretnine? Tu je CMM Investment Consulting Group, real estate kompanija broj 1 u Crnoj Gori. Nudimo sveobuhvatan spektar usluga u investiranju i nekretninama, bilo da se radi o posredovanju, izdavanju, održavanju ili prodaji. Posvećenost svakom klijentu je naša misija. Kontaktirajte nas danas. CMM Investment Consulting Group 067-999-939.
2: Dobrodošli na međunarodne muzičke festivale. Welcome to

0: Radio Kotor. Slušate reprizu emisije.
1: Magazin Grad Radio Kotora.

0: Nevladina organizacija Centar za omladinsku edukaciju organizuje radionicu pod nazivom Od razmišljanja do djelovanja komunikacija u biznisu, nedavno u multimedijalnoj sali Kulturnog centra Nikola Đurković. Predavačica na radionici bila je Bojana Komnenić, PR menadžerka iz agencije Represent Communications, koja je predstavila prisutnima cjelokupan proces od nastanka do realizacije ideje. Opširnije Mihaela Moškov.
1: Govorila je i o tome kako napisati e-mail koji neće završiti u neželjenoj pošti, kako zakazati sastanak uživo i razgovarati o ideji, te kako pronaći prave kontakte. Ukazala je na važnost odgovaranja na mailove, zahvaljivanja i pozdravljanja, ali i na potrebu da se pišu pismeni i jasno formulisani mailovi, jer to čini kulturu komunikacije.
2: Dakle, hoću da kažem da je jako važno između sebe, odnosno od sebe i između drugih prepoznate šta u čemu ste baš dobri, čemu još treba da poradite i da iskoristite svako svoje potencijale. Ne treba svi da radimo sve, niti je to prosto očekivano, ali treba pametno rasporediti taj timski duh, tako kažem. U ovoj situaciji neko bi vas dobio zadatak da iz Google-a, koji su sve to web dizajneri dostupni u samom gradu, da pronađe web adrese, odnosno e-mail adrese i da dođe do tih kontakata. Sljedeće što bi trebalo da uradite jeste da neko od vas ko dobro zna da verbalizuje ovo što mi pričamo, napiše jedan uljudan, poslovan i onaj mail koji neće otići u junk iz tog trenutka kad ga dobiješ, nego mail koji te ne zadržava i koji ti odmah upali lampicu. Mail koji će da sadrži zapravo taj poziv da web dizajner kome ste se obratili kaže dobra ekipa ljudi mi se javila, hoću da im pomognem i hajde da vidim što oni zapravo hoće od mene. Jako je važno da uživo moment, objasnimo što je zapravo naša ideja i ja vjerujem da kada bi svako na taj način komunicirao i kada bi bio, kažem, poslovan i profesionalan, da teško će vas bilo ko odbiti. Možda nećete dobiti mail, odgovor na mail istog dana, ali vjerujem, barem je naše iskustvo tako pokazalo, da dobra komunikacija otvara sva vrata. Tako da ovo je nekakva ulazna priča, tako da uvijek vratite pažnju na to kad pišete mailove. Ne znam koliko ih često koristite, pretpostavljam da. I koliko ste često dobili mailove koji su nepismeni za početak. Ali to baš svi zadajte. Mi smo alergični u PR agenciji. Mi čak između sebe, ovo isto može da bude nešto što bi trebalo zapamtiti za u buduće. Nas je nekoliko i radimo u manjoj kancelariji od ove i uvijek se zahvalimo jedno drugoj preko maila i ovako lično, naravno, mi smo roboti, ali jako je važno između sebe, a kamoli kad vam piše neko ko nije dio vaše zajednice, baš obratite pažnju na to. Ovo vam sad djeluje kao neki savjet koji se podrazumijeva, ali vjerujte da se ništa ne podrazumijeva. 95% mailova koje ja pošaljem nikad nisu dobili svoj odgovor ili dobijem odgovor koji nema ni početak ni kraj, često mi je teško da shvatim taj feedback koji dobijem pa onda moram da pozovem itd. Ali vi već u ovim godinama treba da gradite tu kulturu komunikacije.
1: Naglasila je i da je važno obući se lijepo i pristojno jer prvi utisak ima veliki značaj i pokazuje da vam je stalo. Posebno je govorila o kulturi govora kojom pokazujemo uvažavanje drugog, odnosno sagovornika.

0: Slažem se.
1: Toliko u magazinu Grad sa Talasa Radio Kotora za koji minut i kontakt emisija Gradivi.
0: Ajde sada dođi, ja još čekam te, barem loše slaži, jer ja trebam te, voljela bih poći.
1: Magazin Grad Radio Kotora.
2: Radio Kotor. Slušali ste reprizu emisije.